pročitana zlana sudbina. Zažmure, pa na sopstvenom platnu u glavi pomešaj sivu i zlatnu lagano.